var Synne Bo det, med en heldig I morgensendingen denne mandag den 29. juni. Jammen meg så det juli allerede snart altså, på onsdag beraker det løs. Før det så skal vi blant ta med oss en meget spennende fotballkamp mot Elfemenskysten I morgen selvfølgelig. Det blir nok serierekorder det også, og jeg ser det seiler opp med masse arrangementer rundt omkring I landet som skal vise denne kampen på storskjerm. Veldig fin tid å se fotballkamp på. Foretrekker klokka 7 på kvelden framfor klokka 4 på natta, jeg må si det. Men On The Moon fra R.E.M. neste I musikken. God morgen!

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: bedre enn Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
0: Og så tror du de er så jævlig.